lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sopranoskådespelaren Vincent Pastore är död. Spanska myndigheter erfar. Och högerextrem marsch i Ceuta möts av motdemonstranter. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti med Linn Hall. Pastore hittades död i sitt hem i New York av en granne. Pastore hade då varit onåbar i 3 dagar, uppger TT. Hela omfattningen av tragedin vid gränsövergången i Ceuta är fortfarande okänd, skriver Sveriges Television. Polisen spärrade av delar av stadskärnan för att undvika våldsamma sammandrabbningar, skriver Dagens Nyheter. Minst 13 personer har omkommit i en flygkrasch i södra Peru, rapporterar SVT Nyheter. Det mindre flygplanet transporterade turister som skulle se Perus berömda Nazca-linjer. Den svenska affärsmannen Olof K. Gustafsson, 33, döms till 4 års fängelse i USA för omfattande bedrägerier. Enligt domen lurade han genom sitt bolag Escobar Inc. till sig över 13 miljoner kronor genom att sälja obefintliga produkter i knarkbaronen Pablo Escobars namn, rapporterar SVT Nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Linn Hall.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Det är anmälningar under lagen om informationsplikt. Spanska myndigheter erfar. Och högerextrem marsch i Ceuta möts av motdemonstranter. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti, med Linn Hall. Runt 80 personer har anmälts misstänkta för att befinna sig illegalt i Sverige sedan lagen om informationsplikt trädde i kraft i mitten av juni. Det skriver Svenska Dagbladet. Omfattningen av tragedin vid gränsövergången i Ceuta är fortfarande okänd. Det skriver Sveriges Television. Polisen spärrade av delar av stadskärnan för att undvika våldsamma sammandrabbningar. Det skriver Dagens Nyheter. Minst 13 personer har omkommit sedan ett mindre flygplan kraschade i södra Peru. Ombord fanns turister på väg för att se de berömda Nazca-linjerna, rapporterar SVT Nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Linn Hall.

musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Linn Hall. Pastore hittades död i sitt hem i New York av en granne efter att ha varit onåbar i 3 dagar, uppger TT. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti, med Linn Hall.

kort nyheterna från Radio Bohuslän. Milad kom från Syrien 2015. Nu är han polis i Sverige. Spanska myndigheter erfar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Nils Kulle. 9 nya poliser började jobba i Sörmland den 20 juli, rapporterar SVT Nyheter. En av dem är 29-årige Milad Oskani, som kom till Sverige med sina föräldrar som flykting från Syrien 2015. Han utbildade sig till polis för att ge tillbaka till samhället och arbetar nu i Eskilstuna. Under utbildningen fick han bland annat lära sig att simma. Hela omfattningen av tragedin vid gränsövergången i Ceuta är fortfarande okänd, skriver Sveriges Television. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Nils Kulle.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Nils Kulle. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Nils Kulle. Abo.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kravet inför fångarnas flytt. Macaulay Culkin ryktas ligga bakom ny ensam hemma-film och ilska i Estland mot fångarnas flytt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Nils Kulle. Redan nu finns kriterier för vilka fångar som kan bli aktuella för en flytt, rapporterar SVT Nyheter. Kalkin spelade i de två första Ensam hemma-filmerna. De kom 1990 och 1992, skriver Aftonbladet. 9 nya poliser började arbeta i Sörmland den 20 juli. En av dem är 29-årige Milad Oskani som kom till Sverige som flykting 2015, rapporterar SVT Nyheter. Efter utmanande studier, där han bland annat fick lära sig simma, arbetar han nu som polis i Eskilstuna. Eliten i Myanmar lever lyxliv på nattklubbar. Samtidigt flyger stridsplan över deras huvuden för att släppa bomber över befolkningen i rebellkontrollerade områden, skriver New York Times. En majoritet av västländerna är emot att svenska fångar skickas till landet, rapporterar SVT Nyheter. Oppositionspartier hotar att riva upp fängelseavtalet med Sverige om de vinner nästa års parlamentsval. Celler har rustats upp och personal har utbildats i engelska. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Bränder stoppar inte svenska resenärer till Sydeuropa. Anthropic. Claude hackade 3 företag av misstag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Nils Kulle. Bränderna tycks inte avskräcka svenskar från att resa till Sydeuropa, uppger Bloomberg. Ticket ser en ökning av resor till Frankrike med 22% och till Spanien med 29% den senaste veckan jämfört med i fjol. Norwegian har fortsatt bokningar till Bordeaux. Inget av bolagen TT har pratat med upplever att kunder avbokar på grund av bränderna. Enligt reseexperten Lottie Knutsson kan det bero på att resorna är planerade sedan länge. Anthropics AI-modell Claude har hackat IT-system hos tre externa företag efter att de misstag har fått tillgång till internet under tester. Den första incidenten uppges ha inträffat i april. Anthropic gjorde utvärderingen efter uppgifter om att en modell från konkurrenten OpenAI lämnat en sluten testmiljö och hackat startupbolaget Hugging Face för att få information till ett utvärderingstest, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Jimmy Åkesson. Kravet inför fångarnas flytt. Och 36 år senare. Kalkin ryktas till ny ensam hemma film. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Åhus län!
3: Du lyssnar.

0: nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Nils Kulle. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson tror att Ulf Kristersson får svårare att vinna höstens val eftersom han redan är statsminister, skriver Svenska Dagbladet. Åkesson säger att Socialdemokraterna brukar vinna genom att grisa ner valrörelserna. Han erbjuder sig att göra samma sak för tidigare partierna. Det finns redan kriterier för vilka fångar som kan bli aktuella för en flytt, rapporterar SVT:s nyheter. Kalkin spelade i de två första Ensam hemma-filmerna som kom 1990 och 1992, skriver Aftonbladet. En värmebölja drar in över landet från Nordafrika via Medelhavet, skriver Direkt. Under juli har kraftiga skogsbränder i flera sydeuropeiska länder lett till dödsfall, stor förstörelse och omfattande evakueringar. En majoritet av estländarna är emot att svenska fångar skickas till landet. Oppositionspartier hotar att riva upp fängelseavtalet med Sverige om de vinner nästa års parlamentsval. Celler har rustats upp och personal har utbildats i engelska, rapporterar SVT:s nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti, med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

man tålde inte se som ett på saken. Har du sett på William? Ja, maken får man leta. Alla älskade William, för honom fick man reta. Häst på taket, William, gå upp och hämta nedan om du törstar nedan, William.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt smygfotografering på scoutläger för barn. Bränder stoppar inte svenska resenärer till Sydeuropa. Och Anthropic. Claude hackade 3 företag av misstag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Santa på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Vitality Club.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På Platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
11: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
12: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
13: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
14: Vi är tillbaka efter reklamen.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli med Nils Kulle. Polisen har fått fler än 10 anmälningar om smygfotografering i duscharna på scoutlägret Jamboree i skånska Norra Åsum. Händelserna ska enligt polisen ha inträffat vid flera tillfällen under lägret. Bränderna tycks inte avskräcka svenskar från resor till Sydeuropa, uppger Bloomberg. Ticket ser en ökning av resor till Frankrike med 22% och Spanien med 29% den senaste veckan jämfört med i fjol. Norwegian har fortsatt bokningar till Bordeaux. Inget av bolagen som TT talat med upplever avbokningar på grund av bränderna. Enligt reseexperten Lottie Knutsson kan det bero på att resorna planerats sedan länge. Anthropics AI-modell Claude har hackat IT-system hos 3 externa företag efter att av misstag har fått tillgång till internet under tester. Den första incidenten uppges ha inträffat i april. Utvärderingen gjordes efter uppgifter om att en av OpenAIs modeller lämnat en sluten testmiljö och hackat startupbolaget Hugging Face för att få information till ett utvärderingstest, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 31 juli.

0: Lägg av, det är inspelning.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Bra grabbar. Börja om. Ja. Äsch.

0: Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker.
1: I en hamn någonstans, i en avkrok av vår värld, på en plats där solen skiner het och varm. Vid en kaj någonstans, långt från nöjesliv och flärd, jobbar sjömannen i dieselrök och larm. Genom fartygets lastbord, container rullar in, upp på trailers som genast björnas fast. Luften sjömannen får andas är inte särskilt fin, snart skall fartyget i fråga vara last. Plötsligt känner han en hand på sin axel och snor runt, möter sjömansprästens lugna, varma blick. Prästen står där med sin väska och tidningar i bunt, och de hälsar på varandra med en nick. Sedan går de upp till mässen där kaffet just står på. Sjömansprästen slår sig ner och tar en tå, lyssnar länge och ivrigt och söker att förstå sjömatrosen med sitt ljusa långa hår. Mera folk kommer in efter hand som tiden går, alla hälsar prästen välkommen ombord. Det blir flera koppar kaffe, stämningen sin höjdpunkt når, när man läser nyhetstidningar från nord. Snart har tiden gått sin väg, sjömansprästen reser sig för att lämna fartyget som blivit last. Sjömatrosen tar hans hand, säger du glöm inte mig, skall strax åter börja jobba efter rast. Genom fartygets lastbord, container rullar in, upp på trailers som sedan björnas fast. Luften sjömannen får andas är inte särskilt fin, snart skall fartyget

baby, it's all rock and roll.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Döden blev det slutliga bokprojektet för Per Svensson, Jimmy Åkesson och kravet inför fångarnas flytt. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: nyheterna söndag den 2 augusti med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: I nyheterna. Döden blev Per Svenssons sista bokprojekt. Jimmy Åkesson och kravet inför fångarnas flytt. Europa-nyheterna kommer klockan 9. Ceuta står inför sin värsta migrationskris sedan 2021 med överfulla mottagningscenter och rekordmånga ankomster via Tarajal. Positiva nyheter kommer också klockan 9 med ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då börjar VI med riksnyheterna. Journalisten Per Svensson arbetade ända fram till sin död, skriver Aftonbladet. Han dog i cancer för ett år sedan, 68 år gammal.
1: Jimmy Åkesson tror att det blir svårare för Ulf Kristersson att vinna höstens riksdagsval eftersom han redan är statsminister. Åkesson anser att Socialdemokraterna grisar ner valrörelser och erbjuder sig att ta samma roll för Tidöpartierna, skriver Svenska Dagbladet.
0: Det finns redan kriterier för vilka fångar som kan bli aktuella för en flytt, rapporterar SVTs nyheter.
1: Kalkin spelade i de två första Ensam hemma-filmerna som kom 1990 och 1992, skriver Aftonbladet.
0: 9 nya poliser började arbeta i Sörmland den 20 juli. En av dem är Milad Oskani, som kom till Sverige från Syrien som flykting 2015 och nu är polis i Eskilstuna. Polisutbildningen var utmanande och han fick bland annat lära sig simma, rapporterar SVT Nyheter.
1: En majoritet av estländarna är emot att svenska fångar skickas till landet. Oppositionspartier hotar att riva upp fängelseavtalet med Sverige om de vinner nästa års parlamentsval. Celler har rustats upp och personal har utbildats i engelska, rapporterar SVTs nyheter.
0: Wildberries vd Tatjana Kim kommenterar de senaste ukrainska attackerna mot företagets lokaler i en video på Telegram. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt att företaget säljer drönarkomponenter och annan militär utrustning och fungerar som logistiknav för den ryska armén. Kim förnekar uppgifterna, skriver Expressen. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna söndag den 2 augusti med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 9 lördag den 1 augusti med Erik Berg. Sanipaks deltagande process i Arch Peninsula har slutförts, rapporterar Anadolu. Bolaget går därmed in i en ny fas inom en koncern för integrerad produktion av cellulosa, papper och förpackningar. Målet är stärkt konkurrenskraft och internationell tillväxt. Brasiliens arbetslöshet sjönk till 5,4% under andra kvartalet, den lägsta nivån för perioden sedan 2012. Sysselsättningen ökade till 103,1 miljoner och antalet arbetslösa minskade till 5,9 miljoner, enligt Agencia Brasil. En utställning med ett samtida bessarabiska och ukrainska folkdräkter öppnade på fredagen på Nationalmuseet för etnografi. Plaggen har återskapats av Setsato Aria Basarabiei efter bevarade original i Chisinau. Utställningen ingår i museets 120-årsprogram och visas till den 30 augusti, enligt BTA. En läkemedelstillverkare ska ge bröstcancerpatienter Soladex 3,6 mg gratis istället för att försöka få läkemedlet listat i Australiens subventionssystem PBS. Det uppges ha påverkat patienters beslut om att operera bort äggstockarna, rapporterar ABC Australia Science. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän klockan 9 lördag den 1 augusti med Erik Berg.
3: Det här är Europa-nyheterna från Radio Bohuslän klockan 9 lördag den 1 augusti med Åke Wik. Ceuta står inför sin värsta migrationskris sedan 2021. Enligt Spaniens inrikesministerium har omkring 50 000 personer tagit sig in i enklaven sedan i torsdags. Många har återvänt frivilligt, medan rättsliga tvister om snabb återförvisning och vård för ensamkommande minderåriga skapar en flaskhals. Rumänska F-16-piloter har skjutit ned 3 ryska drönare i rumänskt luftrum under helgen, rapporterar EU Observer. Intrången skedde enligt uppgifterna en gång per dag och piloterna tog inga risker. Sedan 2022 ska fler än 80 intrång ha registrerats. I maj skadades en mor och hennes barn i Galazzi. Tusentals migranter har börjat återvända till Marocko efter att en kraftig våg korsat gränsen till Ceuta. Spanien uppgav på fredagen att omkring 48 000 som kommit via land och till sjöss återvänt frivilligt. Marockanska styrkor försökte samtidigt hindra fler från att storma över gränsen. Skogsbränderna i södra Europa är en väckarklocka, säger EUs krishanteringsansvariga Hadja Lahbib till Euronews. Hon avfärdar klimatskeptikers påståenden och pekar på Gironde, där över 42 000 hektar uppges ha brunnit. Lahbib vill se större investeringar i beredskap och förebyggande åtgärder. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän klockan 9 med mig, Åke Wik.
4: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

hjärta av fräsande sjöar ligger ett pärlband av hö.

som en utav dem. Morfar har berättat fantastiska saker för mig om Lasse i gatan som ännu i

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: lyssna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privat

öppna hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti med Molle Sund. En man i 20-årsåldern greps på söndagsmorgonen, misstänkt för att ha anlagt en brand i ett trapphus på Barnhemsgatan i centrala Linköping. Polisen larmades vid klockan 7.30 efter uppgifter om krossat glas. Patrullen upptäckte branden och larmade räddningstjänsten, rapporterar SVT Nyheter. Lägenhetspriserna sjönk med 4,6% i landet i juli, skriver Expressen. I Storstockholm var nedgången 7,1% enligt statistik från statliga SBAB och bostadssajten Booli. Boje ser ingen given anledning men säger att bostadsförsäljningen ofta minskar under sommaren. Journalisten Per Svensson arbetade ända fram till slutet, skriver Aftonbladet. Han dog i cancer för ett år sedan, 68 år gammal. Sara Larsson hyllas i amerikansk press efter helgens uppträdande inför en fullsatt publik på Lollapalooza i Chicago, uppger TT. Spelningen sköts fram flera timmar på grund av oväder och skyfall. Framträdandet i Grant Park var enligt Larsson hennes största hittills. Två vetenskapliga institutioner på Grönland nobbar alla framtida samarbeten med amerikanska forskare. Därmed går lärosätena längre än den danska regeringens rekommendation, uppger regeringen. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
8: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Slopad mängdrabatt, inte genomförbar förrän 2040. Danmark räddar Stockholm från spermiebrist. Kan krocka med svensk lag. Och en gripen misstänkt för mordbrand i Linköping. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Molle Sund. Tidöregeringen vill att riksdagen slopar den så kallade mängdrabatten. Regeringen och Sverigedemokraterna vill att straffvärdet för varje brott ska läggas ovanpå varandra, skriver Svenska Dagbladet. Det är oklart om och när straffskärpningen kan röstas igenom. En man i 20-årsåldern greps på söndagsmorgonen misstänkt för att ha anlagt en brand i ett trapphus på Barnhemsgatan i centrala Linköping. Polisen larmades vid klockan 7.30 efter uppgifter om krossat glas och misstänkt skadegörelse, rapporterar SVTs nyheter. Sara Larsson hyllas i amerikansk press efter helgens konsert på Lollapalooza i Chicago, uppger TT. Spelningen inför en fullsatt publik sköts fram flera timmar på grund av oväder och skyfall. Enligt Larsson var framträdandet i Grant Park hennes största hittills. Varje år behöver 355 personer donerade spermier för att få hjälp att bli med barn, skriver Svenska Dagbladet. Endast 25 personer i regionen donerar årligen. Enligt Tekla Lind skulle 80 donatorer täcka behovet. Spermier köps nu från Danmark, vilket är dyrt och kan krocka med svensk familjerätt. Kalkin spelade i de två första ensam hemma-filmerna som kom 1990 och 1992, skriver Aftonbladet. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Yamaha-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på st.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Regeringen och Sverigedemokraterna vill att riksdagen beslutar om del 2 av regeringens stora straffskärpning för brott före valet. Kanalen har kommit över en prislista där unga utlovas tusentals kronor i ersättning för att exempelvis sätta eld på NATO-anläggningar i Polen. Och representanter från den ukrainska underrättelsetjänsten, SBU, kampanjar sedan en tid tillbaka på landets skolor i hopp om att försöka stoppa den ryska spionrekryteringen av tonåringar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Lunchnyheterna söndag den 2 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: I nyheterna, regeringen och Sverigedemokraterna vill ha beslut om fler straffskärpningar före valet. Unga erbjuds tusentals kronor för att bland annat sätta eld på NATO-anläggningar i Polen. Och Ukrainas underrättelsetjänst SBU försöker stoppa rysk spionrekrytering av tonåringar. Europanyheter kommer också klockan 12 och följer de viktigaste besluten och händelserna i Europa. Positiva nyheter kommer också klockan 12 och samlar ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då börjar VI med riksnyheterna. Regeringen och Sverigedemokraterna vill att riksdagen beslutar om fler straffskärpningar före valet. Men kriminalvården har inte tillräckligt med fängelseplatser förrän tidigast 2040. Och propositionen från den 30 juni saknar datum för införandet. Det rapporterar SVTs nyheter.
1: Unga erbjuds tusentals kronor för att bland annat sätta eld på NATO-anläggningar i Polen, enligt en prislista som kanalen kommit över. Ryska FSB har avslöjats med att främst ha beställt mordbränder, fotouppdrag och utplacering av bomber av ungdomar i Ukraina, skriver Financial Times.
0: Ukrainas underrättelsetjänst SBU kampanjar på landets skolor för att stoppa rysk spionrekrytering av tonåringar. Under parollen "Bränn inte dina egna, bränn fienden" får barn lära sig att avslöja illasinnade rekryteringsförsök, skriver Financial Times.
1: En 18-årig man åtalades i Polen i mitten av juli, misstänkt för att ha utfört 47 sabotage åt den ryska underrättelsetjänsten. Ilja K. tros vara en av hundratals tonåringar som värvats av FSB det senaste året, skriver Financial Times.
0: Två vetenskapliga institutioner på Grönland säger nej till alla framtida samarbeten med amerikanska forskare. Därmed går lärosätena längre än den danska regeringens rekommendation, uppger regeringen.
1: Varje år behöver 355 personer donerade spermier för att få hjälp att bli med barn. 80 donatorer om året hade täckt behovet, enligt Tekla Lind. Att köpa spermier från Danmark är dyrt och kan krocka med svensk familjerätt, skriver Svenska Dagbladet.
0: Sara Larsson hyllas i amerikansk press efter helgens framträdande på Lollapalooza i Chicago, uppger TT. Spelningen inför en fullsatt publik sköts fram flera timmar på grund av oväder och skyfall. Enligt Larsson var konserten i Grant Park hennes största någonsin. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Lunchnyheterna söndag den 2 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund. Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Primordiala svarta hål kan få vita dvärgstjärnor att explodera som supernovor av typ IA. Det föreslår en internationell forskargrupp i The Astrophysical Journal. Enligt Science Daily kan en del av explosionerna bidra till fördelningen av grundämnen i Vintergatan. En koalition av miljöorganisationer lanserar projektet Restaura Biomas för att återställa inhemsk vegetation i Brasilien. Enligt Agencia Brasil omfattar planen 600 000 hektar restaurering och hållbara metoder på 1,2 miljoner hektar. Projektet ska minska utsläppen med motsvarande 34 miljoner ton CO2 och gynna 150 000 människor. Flera bostadsaktörer och Ålborgs kommun vill bygga om tomma studentbostäder till bostäder för äldre. En del kan bli särskilda boenden eller äldreboenden. Enligt DR är husen relativt nya och i gott skick, samtidigt som behovet av studentbostäder har förändrats. Familje- och socialtjänstminister Mahinur Özdemir Göktaş har besökt Afyonkarahisar och deltagit i flera program i Emirda. Hon invigde bland annat en helvafabrik, Doga Millet Bahçesi och Üretici Kadın Çarşısı. Hittills har 1367 kvinnokooperativ fått stöd genom utbildning, rådgivning och digitala satsningar, enligt Anadolu. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.
2: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Ett brådskande EU-möte ska hållas om den pågående krisen kring Ceuta, uppger The Guardian Europe. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez beskriver hanteringen som självisk och kritiserar en polariserande och olaglig reaktion sedan många människor tagit sig in i den spanska enklaven i Nordafrika. Ukrainska styrkor har intensifierat attackerna mot Krim för att isolera halvön från fastlandet, rapporterar DW Europe. Enligt artikeln används långräckviddiga drönare mot transporter, ryska skuggflottor och energianläggningar. Robert Magyar Brovdy uppger att 196 ryska fartyg och fler än 100 energianläggningar slagits den senaste månaden. EU erbjöd Spanien stöd från första stund när gränskrisen i Ceuta uppstod, säger Ursula von der Leyen. Enligt EU-kommissionens ordförande har den stora majoriteten som kom in illegalt återvänt till Marocko. Hon anser att gränskontrollen behöver stärkas ytterligare. Litauen föreslår skärpta begränsningar för ryska och belarusiska medborgare, rapporterar Euronews My Europe. Personer som anses stå Kreml nära kan utestängas från offentliga aktiviteter. Fastighetsköp nära strategiskt viktiga platser kan begränsas. Förslagen kan träda i kraft 1 januari 2027. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: fodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
11: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
12: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Centerpartiet topp rasar mot ökad gränskontroll. Regeringen och Sverigedemokraterna vill att riksdagen beslutar om del 2 av regeringens stora straffskärpning för brott före valet. Och årligen behöver 355 personer donerade spermier för att få hjälp att bli med barn. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
3: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Myra Simpson. Efter gränskrisen i den spanska exklaven Ceuta öppnade regeringen för ett stärkt gränsskydd. Gränskontrollerna är extremt ineffektiva och förstör den regionala trafiken, rapporterar SVT:s nyheter.

Regeringen och Sverigedemokraterna vill att riksdagen före valet beslutar om den andra delen av regeringens stora straffskärpning. Men kriminalvården har inte tillräckligt med fängelseplatser förrän tidigast 2040. Och justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna kan inte svara på när skärpningen blir verklighet. Propositionen från den 30 juni saknar datum för införandet. Förslaget innebär bland annat att dagens så kallade mängdrabatt avskaffas och att straffvärdet för varje brott läggs ovanpå varandra, rapporterar SVT Nyheter. I mitten av juli åtalades en 18-årig man i Polen misstänkt för att ha utfört 47 sabotage för den ryska underrättelsetjänstens räkning. Ilja K, som han kallas i rapporteringen, är en av hundratals tonåringar som det senaste året tros ha värvats av spionorganisationen FSB, skriver Financial Times. Varje år behöver 355 personer donerade spermier för att få hjälp att bli med barn. Enligt Tekla Lind skulle 80 donatorer om året täcka behovet, skriver Svenska Dagbladet. Att köpa spermier från Danmark är enligt henne inte en hållbar lösning. Det är dyrt och riskerar att krocka med svensk familjerätt. Sara Larsson hyllas i amerikansk press efter helgens framträdande inför en fullsatt publik på Lollapalooza i Chicago, uppger TT. Spelningen sköts fram flera timmar på grund av oväder och skyfall. Det var hennes första spelning i USA under den pågående sommarturnén. Enligt Sara Larsson var framträdandet i Grant Park hennes största någonsin. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka efter reklam.

från Radio Bohuslän. Centerpartiet topp rasar mot ökad gränskontroll. Regeringen och Sverigedemokraterna vill att riksdagen beslutar om del 2 av regeringens stora straffskärpning för brott före valet. Och årligen behöver 355 personer donerade spermier för att få hjälp att bli med barn. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Bohuslän söndag den 2 augusti med Myra Simpson. Efter gränskrisen i den spanska exklaven Ceuta öppnade regeringen för ett stärkt gränsskydd. Men gränskontrollerna är extremt ineffektiva och förstör den regionala trafiken, rapporterar SVT Nyheter. Regeringen och Sverigedemokraterna vill att riksdagen före valet beslutar om del 2 av regeringens stora straffskärpning. Kriminalvården saknar tillräckligt med fängelseplatser till tidigast 2040. Och justitieminister Gunnar Strömmer kan inte svara på när skärpningen blir verklighet. Propositionen från den 30 juni saknar datum för införandet. Förslaget innebär bland annat att dagens så kallade mängdrabatt på fängelsetid avskaffas och att straffvärdet för varje brott läggs ovanpå varandra, rapporterar SVTs Nyheter. En över 100 mil lång motorvägsträcka mellan marockanska Tisnit och Al-Dakhla

i Västsahara har döpts till Donald J. Enligt Intisar Fakir kan det ses som ett tack för att Trump erkände Västsahara som marockanskt territorium 2020, uppger Bloomberg. Varje år behöver 355 personer donerade spermier för att få hjälp att bli med barn. Enligt Tekla Lind skulle 80 donatorer om året täcka behovet, skriver Svenska Dagbladet. Att köpa spermier från Danmark är dyrt och riskerar att krocka med svensk familjerätt. Sara Larsson hyllas i amerikansk press efter helgens framträdande inför en fullsatt publik på Lollapalooza i Chicago, uppger TT. Spelningen sköts fram flera timmar på grund av oväder och skyfall. Det var Larssons första spelning i USA under sommarturnén. Enligt henne var framträdandet i Grant Park hennes största hittills. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Myra Simpson.

tú sabes que eres un hijo de tu mamá, es lo que eres, nada más.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club. Vitality Club.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Därmed uppmättes den högsta temperaturen i landet sedan mätningarna startade för över 100 år sedan. Centerpartiets topp rasar mot ökad gränskontroll. I mitten av juli åtalades en 18-årig man i Polen misstänkt för att ha utfört 47 sabotage för den ryska underrättelsetjänstens räkning. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.

Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Myra Simpson. I Yangshan uppmättes landets högsta temperatur sedan mätningarna började för över 100 år sedan. Staden är centrum för en värmebölja med temperaturer över 40 grader 5 dagar i rad, uppger Reuters. Efter gränskrisen i den spanska exklaven Ceuta öppnade regeringen för ett starkt gränsskydd. Gränskontrollerna beskrivs som extremt ineffektiva och uppges förstöra den regionala trafiken, rapporterar SVTs nyheter. En 18-årig man åtalades i Polen i mitten av juli, misstänkt för 47 sabotage på uppdrag av den ryska underrättelsetjänsten. Ilja K. tros vara en av hundratals tonåringar som det senaste året värvats av FSB, skriver Financial Times. Lägenhetspriserna sjönk kraftigt i juli, skriver Expressen. Nationellt var medgången 4,6% och i Storstockholm 7,1% enligigt SBAB och Booli. Boje ser ingen given förklaring men påpekar att bostadsförsäljningen ofta minskar under sommaren. Sara Larsson hyllas i amerikansk press efter helgens konsert inför en fullsatt publik på Lollapalooza i Chicago, uppger TT. Spelningen sköts fram flera timmar på grund av oväder och skyfall. Enligt Larsson var framträdandet i Grant Park hennes största hittills. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it-connect.se.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är

lyssnar från Radio Bohuslän. Befälhavaren häktas för vållande till annans död. Nästa vecka drar ett lågtryck in över södra Sverige. Och en finländsk medborgare bötfälldes i natt efter att ha blivit påkommen med 633 liter lustgas i lasten. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Radio Bohuslän sändare den 2 augusti med Ture Borg. Mannen häktas med restriktioner, misstänkt för vållande till annans död. Befälhavaren saknar hemvist i Sverige, Norden eller något EU-land. Därför finns en flyktfara, har åklagaren James Forreis tidigare sagt enligt Sveriges Television. Ett lågtryck drar in över södra Sverige nästa vecka. Det är ännu osäkert hur mycket regn det blir, skriver Sveriges Television. En finländsk medborgare bötfälldes i natt efter att ha stoppats med 633 liter lustgas i lasten. 30-åringen sade först i tullen i Örje att han skulle hjälpa en vän att flytta till Oslo, uppger TT. Sedan den 1 juli är det förbjudet att sälja lustgas till minderåriga i Norge. Två brandbekämpningshelikoptrar har kolliderat under släckningsarbetet vid skogs- och terrängbränder väster om Aten i Grekland, det rapporterar SVTs nyheter. Varje år behöver 355 personer donerade spermier för att få hjälp att bli med barn. Enligt Tekla Lind skulle 80 donatorer om året täcka behovet. Att köpa spermier från Danmark är dyrt och riskerar dessutom att krocka med svensk familjerätt, skriver Svenska Dagbladet. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän sändaren 2 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk. Vitality
5: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklam.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Minst 5 döda i brand på färja i Indonesien. Mickes segelbåt spelas just nu in i Torshälla och sänds på SVT nästa år. Och tanken, som är sanktionsbelagd av EU, stoppades i Medelhavet utanför den italienska ön Tantelleria på väg från Benin till Istanbul. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Märken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, new car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

0: motorigt restaurang.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: eftermiddagsnyheterna söndag den 2 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: I nyheterna, minst 5 döda i färjebrand i Indonesien. Mickes segelbåt spelas in i Torshälla och sänds på SVT nästa år. Och en EU-sanktionerad tanker stoppades utanför den italienska ön Pantelleria på väg från Benin till Istanbul. Europanyheterna kommer också klockan 17 och följer de viktigaste besluten och händelserna i Europa. Positiva nyheter kommer också klockan 17 och samlar ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då tar V i dagens huvudnyheter. Minst 5 personer har dött och 41 saknas efter en brand på en färja i Indonesien. Av de 271 personerna ombord har 225 räddats. Färjan var på väg från Surabaya på Java till Makassar på Sulawesi när branden ska ha uppstått tidigt på morgonen lokaltid, enligt Reuters.
1: Mickes segelbåt spelas just nu in i Torshälla och sänds på SVT nästa år. I programmet rustar Leinegard upp en gammal båt för att göra den tävlingsbar i Mälarbåts-SM, rapporterar Sveriges Radio.
0: Ett lågtryck drar in över södra Sverige nästa vecka. Det är ännu osäkert hur mycket regn det blir, skriver Sveriges Television.
1: Mannen häktas med restriktioner, på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Befälhavaren saknar hemvist i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU-land. Därför finns flyktfara, har åklagaren James Forreys tidigare sagt till Sveriges Television.
0: En tanke som är sanktionsbelagd av EU har stoppats i Medelhavet utanför den italienska ön Pantelleria. Fartyget var på väg från Benin till Istanbul, skriver Sveriges Television.
1: Identitet, ursprung och hur historien formar människan präglar veckans sommarprat. En svensk professor censureras i Trumps USA. Ebba Witt-Brattström avslöjar en mörk familjehemlighet. Och Petsen och Findus har fått stor betydelse för en rysk människorättskämpe, skriver Göteborgs-Posten.
0: Gränskrisen i exklaven Ceuta uppstod inte av en slump, enligt statsvetarprofessorn P.O. Hansen vid Linköpings universitet. I Sveriges Radios Godmorgonvärlden pekar han på flera omständigheter som han anser tyder på yttre påverkan och klassar som osannolika. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna söndag den 2 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Siv Vik. Mobil

kajak, Klubb Västsjöland, paddla dit medlemmarna vill med en trailer fylld av kajaker istället för att ha en fast klubblokal. Sedan maj förra året har klubben fått 63 medlemmar. Enligt DR är utvecklingen betydligt bättre än i många andra kajakklubbar. Tunfisken har återvänt till danska vatten och intresset för tunsafari är rekordstort. Enligt DR har iakttagelserna i Öresund, Kattegat och Skagerrak ökat varje år sedan 2015. Öresundsakvariets turer från Helsingör är i praktiken slutsålda och omkring 320 turer uppges inför kommande säsong. Labours Bev Craig har valts till borgmästare i Greater Manchester. Hon fick 66,3% av rösterna mot Cyan Astley från Reform UK. Valdeltagandet var 25% enligt AP. Craig lovar att försvara stadsregionen och arbeta för ett bättre liv för alla. Sydkorea och Argentina ska inleda en ny era av samarbete, sa Sydkoreas president Lee Jae-myung i Buenos Aires på fredagen. Enligt Yonhap ska samarbetet breddas till kritiska mineral som litium, energi och infrastruktur efter toppmötet med Argentinas president Javier Milei. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Siv Wik.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Sammantaget kommer det med stor sannolikhet att innebära högre kostnader för lantbrukare och livsmedelsproducenter. Migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna står fast vid kritiken mot Spaniens migrationspolitik efter migrantkrisen i Ceuta. Och Miche Verde misstänks ha brutit mot sjövägsregel 5 om krav på ständig och noggrann utkik och regel 13 om att upphinnande fartyg alltid ska väja för det fartyg som upphinnes. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Bo Klova. Sammantaget innebär det med stor sannolikhet högre kostnader för lantbrukare och livsmedelsproducenter, skriver Svenska Dagbladet. Migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna står fast vid kritiken mot Spaniens migrationspolitik efter migrantkrisen i Ceuta. Mycket tyder på att Marockos regering samordnade anstormningen. Flera bedömare ser det som ett försök av främmande makt att destabilisera Europa, rapporterar Sveriges Radio. Miche Verde misstänks ha brutit mot två sjövägsregler. Det gäller kraven på ständig och noggrann utkik och på att upphinnande fartyg alltid ska väja för fartyget som upphinns, skriver Sveriges Television. Medlare försöker återupprätta avtalet mellan USA och Iran som skrevs under i juni. De 14 punkterna innehöll bland annat villkor om avslutade attacker på alla fronter, inklusive Libanon, och fri passage genom Hormuzsundet i 60 dagar. Ett slutgiltigt avtal skulle förhandlas fram inom 60 dagar, uppger AFP. Identitet, ursprung och hur historien formar människan präglar veckans sommarprat. En svensk professor censureras i Trumps USA. Ebba Witt-Brattström avslöjar en mörk familjehemlighet. Och Pettson och Findus har fått stor betydelse för en rysk människorättskämpe, skriver Göteborgsposten. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Åh nej!
9: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna. Yamaha revs your heart.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Minst 14 personer har dödats och över 20 har skadats när en självmordsbombare gick till attack nära en demonstration i norra Pakistan. 8 personer dödades när flera bostadshus träffades under natten mot söndagen och ytterligare 5 personer dödades senare under dagen enligt civilförsvaret. Och kunskaper i engelska är också ett krav och de får inte vara radikaliserade eller ha koppling till gängkriminalitet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti med Bo Klova. Minst 14 personer har dödats och över 20 skadats i ett självmordsdåd nära en demonstration vid en polisstation i norra Pakistan. Enligt polisen stoppades gärningsmannen vid stationens ingång. Ingen grupp har tagit på sig dådet, skriver The Guardian. Kunskaper i engelska är ett krav. De får inte heller vara radikaliserade eller ha kopplingar till gängkriminalitet, skriver Sveriges Television. Kvinnan fick skador på händerna och huvudet, bland annat ett stort klössår på hjässan, skriver Aftonbladet. 8 personer dödades när flera bostadshus träffades natten mot söndagen. Ytterligare 5 dödades senare under dagen, enligt civilförsvaret. Planen innebär bland annat att Hamas ska lämna över vapen och att israeliska styrkor gradvis ska lämna Gazaremsan, rapporterar SVT Nyheter. Veckans sommarprat handlar om identitet, ursprung och hur historien formar människan. En svensk professor censureras i Trumps USA. Ebba Witt-Brattström avslöjar en mörk familjehemlighet. Och Pettson och Findus har fått stor betydelse för en rysk människorättskämpe, skriver Göteborgsposten. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it-connect.se.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka.

från Radio Bohuslän. Pojkar intensivvårdas efter krock med polis. Kunskaper i engelska är också ett krav och de får inte vara radikaliserade eller ha koppling till gängkriminalitet. Och 8 personer dödades när flera bostadshus träffades under natten mot söndagen och ytterligare 5 personer dödades senare under dagen enligt civilförsvaret. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst. Din

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Bo Klova. Två pojkar i 15-årsåldern har skadats allvarligt i en krock med en polisbuss i Nybro utanför Kalmar. Pojkarna färdades på samma elsparkcykel när de krockade med bussen i samband med en kontroll, rapporterar TV4-nyheterna. Kunskaper i engelska är också ett krav. De får inte vara radikaliserade eller ha kopplingar till gängkriminalitet, skriver Sveriges Television. 8 personer dödades när flera bostadshus träffades natten mot söndagen. Ytterligare 5 personer dödades senare under dagen, enligt civilförsvaret. Planen innebär bland annat att Hamas ska lämna över vapen och att israeliska styrkor gradvis ska lämna Gazaremsan, rapporterar SVT Nyheter. Sammantaget kommer det med stor sannolikhet att innebära högre kostnader för lantbrukare och livsmedelsproducenter, skriver Svenska Dagbladet. Identitet, ursprung och hur historien formar människan präglar veckans sommarprat. En svensk professor censureras i Trumps USA. Ebba Witt-Brattström avslöjar en mörk familjehemlighet. Och Petson och Findus har fått stor betydelse för en rysk människorättskämpe, skriver Göteborgsposten. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti med Bo Klova.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
10: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
12: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
13: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Pojkar intensivvårdas efter krock med polis. Kunskaper i engelska är också ett krav och de får inte vara radikaliserade eller ha koppling till gängkriminalitet. Och Iran och Oman är nära en överenskommelse om sjötrafiken i Hormuzsundet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

utanför Kalmar. Pojkarna färdades på samma elsparkcykel och krockade med polisbussen i samband med en kontroll, rapporterar TV4-nyheterna. Kunskaper i engelska är också ett krav. De får inte heller vara radikaliserade eller ha kopplingar till gängkriminalitet, skriver Sveriges Television. Iran och Oman är nära en överenskommelse om sjötrafiken i Hormuzsundet. Bakai säger att en överenskommelse inte påverkar om sundet hålls öppet eller stängt och beskyller USA för nedstängningen, uppger Bloomberg. Sammantaget kommer det med stor sannolikhet att innebära högre kostnader för lantbrukare och livsmedelsproducenter, skriver Svenska Dagbladet. Mickes segelbåt spelas in i Torshälla och sänds på SVT nästa år. I programmet rustar Leinegard upp en gammal båt för att göra den tävlingsbar i Mälarbåts-SM, rapporterar Sveriges Radio. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Bo Klova.

0: people's words in heavy doses.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha, revs your heart.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Vi

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vet

Långa gator och väldiga hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter. Kom in här och se. Man kiknar och skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

nyheterna från Radio Bohuslän. Man död i trafikolycka utanför Katrineholm. Avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2025, visar en rapport från landets regering. Och Ceuta är inte ens med i Schengensamarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

0: här i kvällsnyheterna söndag den 2 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: En man i 55-årsåldern har avlidit efter en krock mellan två personbilar i Katrineholm. En person skadades allvarligt och tre lindrigt. En femte person klarade sig utan skador,

0: Syrien under 2025. Tillträdande presidenten Abelardo de la Espriella vill utöka oljeutvinningen och gruvnäringen samt granska klimatlagstiftningen, uppger Bloomberg.
1: 8 personer dödades när flera bostadshus träffades natten mot söndagen. Ytterligare 5 dödades senare under dagen, enligt civilförsvaret. Planen innebär bland annat att Hamas ska lämna över vapen och att israeliska styrkor gradvis ska lämna Gazaremsan, rapporterar SVT Nyheter.
0: Iran och Oman är nära en överenskommelse om sjötrafiken i Hormuzsundet. Bakai säger att en uppgörelse inte påverkar om sundet hålls öppet eller stängt och beskyller USA för nedstängningen, uppger Bloomberg.
1: Det kommer sammantaget med stor sannolikhet att innebära högre kostnader för lantbrukare och livsmedelsproducenter, skriver Svenska Dagbladet.
0: Ceuta ingår inte i Schengen-samarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Ceuta-krisen är främst en lokal humanitär katastrof med många döda och skadade, enligt Ekstedt, skriver Sveriges Television. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Kvällsnyheterna söndag den 2 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova. Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Kåre Engholm. En 27-årig kvinna från Venezuela lockades via en jobbannons på Facebook Marketplace till Trinidad och Tobago, men hamnade i ett människohandelsnätverk för sexuellt utnyttjande. Hon flydde när hon skulle slänga sopor och fick hjälp av en taxipassagerare att kontakta polisen. Ärendet hanteras av nationella myndigheter och FN, enligt FN. I de värst drabbade områdena i Laos har andelen smittade av parasitsjukdomen schistosomiasis minskat från över 40% år 2003 till under 1%. Över 95 000 personer behandlades under 2024. Enligt Warp News är målet att sjukdomen ska försvinna helt från provinsen Champasak. Proteinet TRF2 är avgörande för muskelstamcellers förmåga att reparera skadade muskler, visar en ny studie från University of Pennsylvania. Utan proteinet ansamlas fett och ärrvävnad efter skador. I en musmodell utvecklas Duchennes muskeldystrofi snabbare. Resultaten har publicerats i Science Advances, enligt Science Daily. Kapseglatsen The Tall Ships Races i Aalborg och Nöresundi har lockat 780 000 besökare, enligt Aalborgs kommun. Det rapporterar DR. Kommunens politiker ska nu bedöma om Aalborg åter ska vara värd om 4 år. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Kåre Engholm.
2: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Minst 57 personer har dött när tiotusentals migranter korsat från Marocko till den spanska enklaven Ceuta. The Guardian Europe uppger att Spanien skickat extra trupper och polis samt tillfälligt suspenderat ett arrangemang kopplat till Schengen. EU:s inrikesministrar planerar ett brådskande möte på tisdag. 2 besättningsmedlemmar har dödats när 2 hyrda Bell-helikoptrar kolliderade under skogsbrandsbekämpning i Grekland, cirka 65 km väster om Aten. Enligt BBC Europe omkom en dansk pilot och en grekisk kontaktperson. 2 personer överlevde. Ren i Tyskland nådde en historiskt låg nivå på lördagen. I Köln uppmättes vattenståndet till 68 cm. Euronews skriver att nivån passerat rekordet från oktober 2018. Värmen och torkan påverkar sjöfarten och flodberoende industrier. Ungern står inför en energikris när torkan tvingar kärnkraftverket i Paks att stänga. Politico Europe rapporterar att verket producerar 40% av landets el. Premiärminister Peter Magyar varnar för de mest kritiska 5 dagarna. Stängningen beror på sjunkande vattennivåer i Donau. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.com.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Man död i trafikolycka utanför Katrineholm. Cowboyhatten har tagit plats på modevisningar och på världsstjärnor som Beyoncé. Punkt nyheter. Och avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2020, visar en rapport från landets regering. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Lindbergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti, med Bo Klova. En man i 55-årsåldern har avlidit efter en krock mellan två personbilar i Katrineholm. En person skadades allvarligt och fördes till sjukhus med ambulanshelikopter. Tre personer fick lindriga skador och en femte klarade sig oskadd, rapporterar SVT Nyheter. Avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2025 enligt en regeringsrapport. Nästan 120 000 hektar avverkades. Det är omkring 31%

dagens snabba digitala värld. Sammantaget kommer det med stor sannolikhet att innebära högre kostnader för lantbrukare och livsmedelsproducenter, skriver Svenska Dagbladet. Ceuta ingår inte i Schengensamarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Ceuta-krisen är i första hand en lokal humanitär katastrof med många döda och skadade, enligt Ekstedt, skriver Sveriges Television. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 2 augusti med Bo Klova. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Nästa sommar skulle Grande uppträda i musikalen Sunday in the Park with George. Men enligt People drar hon sig ur produktionen. Spanien har upptäckt marokkanska underrättelseagenter bland de migranter som tagit sig till exklaven Ceuta de senaste dagarna. Och avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2025, visar en rapport från landets regering. Strax nyheterna från Radio

terroristerna ska ha identifierats med hjälp av kameraövervakning längs gränsen, skriver Sveriges Television. Avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2025, enligt en regeringsrapport som Bloomberg hänvisar till. Nästan 120 000 hektar avverkades under året. Det är omkring 31% mindre än 2021 och i linje med målet att minska avverkningen med 20%. President Gustavo Petro, som lämnar sin post nästa vecka, har gjort skyddet av Amazonas centralt i sin politik. Cowboyhatten syns på modevisningar och på världsstjärnor som Beyoncé. Trenden handlar inte bara om estetik, utan också om en längtan efter något annat än dagens snabba digitala värld, rapporterar SVT Nyheter. Krisen i Ceuta är främst en lokal humanitär katastrof med många döda och skadade, enligt Ekstedt, skriver Sveriges Television. Ceuta omfattas inte av Schengen-samarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall.

snart nyheterna från radiot Bohuslänna. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg i Italien, några mil nordväst om Rom. FBI varnar för iranska cyberattacker mot vattensystem. Och nästa sommar skulle Grande uppträda i musikalen Sunday in the Park with George, men enligt People drar hon sig ur produktionen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg några mil nordväst om Rom i Italien. En husbil har kolliderat med en buss och minst 2 andra bilar ska vara inblandade, uppger TT. Grande drar sig ur musikalen Sunday in the Park with George, där hon skulle ha uppträtt nästa sommar, enligt People. Grandes kropp har länge diskuterats i sociala medier, särskilt efter musikvideon till den nya låten Petal, uppger TT. Avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2025, visar en rapport från landets regering. Nästan 120 000 hektar avverkades, uppger Bloomberg. Det är omkring 31% mindre än år 2021. Nu varnar FBI och USA:s miljöskyddsmyndighet för att illvilliga cyberaktörer manipulerar vattensystem på distans och orsakar översvämningar och bristande vattentryck. Varningen kommer efter uppgifter om att Iran sannolikt ligger bakom en koordinerad attack mot fler än 30 kommunala vattensystem i Minnesota, uppger AFP. Ceuta-krisen är främst en lokal humanitär katastrof med många döda och skadade, enligt Ekstedt, skriver Sveriges Television. Ceuta ingår inte i Schengen-samarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti.

nyheterna från Radio Bohuslänna. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg i Italien, några mil nordväst om Rom. FBI varnar för iranska cyberattacker mot vattensystem. Och nästa sommar skulle Grande uppträda i musikalen Sunday in the Park with George. Men enligt People drar hon sig ur produktionen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linhall. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka några mil nordväst om Rom. En husbil har kolliderat med en buss på en motorväg. Minst 2 andra bilar ska vara inblandade, uppger TT. Grande drar sig enligt People ur musikalen Sunday in the Park with George, där hon skulle uppträda nästa sommar. Hennes kropp har länge diskuterats i sociala medier, särskilt efter musikvideon till den nya låten Petal, där hon ser ut att ha rasat ännu mer i vikt, uppger TT. Spanien har upptäckt marockanska underrättelseagenter bland migranter som de senaste dagarna tagit sig till exklaven Ceuta. Agenterna ska ha identifierats med hjälp av kameraövervakning längs gränsen, skriver Sveriges Television. Nu varnar FBI och USA, miljöskyddsmyndighet, för att illvilliga cyberaktörer manipulerar vattensystem på distans och orsakar översvämningar och bristande vattentryck. Varningen kommer efter uppgifter från amerikansk underrättelsetjänst om att Iran sannolikt ligger bakom en samordnad attack mot fler än 30 kommunala vattensystem i Minnesota, uppger AFP. Ceuta ingår inte i Schengen-samarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Ceuta-krisen är främst en lokal humanitär katastrof med många döda och skadade, enligt Ekstedt, skriver Sveriges Television. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall.